Yoruko long oba tun da umbubu. Oba tuniwa, oba tumowa, oba tumowa, oba tun pawa mo bi eyin oju Olorun to nda bubu wa. Na la wa tun fi ba fun lowuro tuni o. Oba to je katuji bi mole alaye. Ni kutukutu aro yi Oluwa ko je ki ope wa ko se itewogba ni iwaju re ba tiji. Ohun gbogbo ti a ma se ki o Olorun oba ki o ba wa lowo si aburuko ko ma ti sesele si enikeni ninu wa akiwa ko ojumo re loruko awon alase apase ile ise Radio 1 103.5 FM eka aroma eka arosa eka aro gbogbo ile ojumo tumo wa leni ojumo ayo ojumo ola ojumo idunu ni o je fun enikokan wa lase oba mi oke a lo layo a pada bo layo akiwa ko ojumo re loruko awon ga agba ile ise Radio Nigeria eka ti pinle ko be la kiwa pe ojumo to mo wa leni a sun wa si rere loruko ga agba ile ise Radio 1103.5 FM te gbo lowo lowo yi adura gbogbo wa yo gba ogbeni Abiola Peters aforuko won kiyin ati loruko gbogbo awon loga loga aforuko won kiyin pe adura gbogbo wa gba adetun oluwole loruko todo timi akojumo rema akojumo risa eni asun gbogbo wa oye to layi alawa situwo tomo lashe oba mi oke Amen.